0: obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.
1: Ali ili ne, jedan restoran u kineskoj provinciji Shanxi izazvao je veliku pažnju, ali i zabrinutost na društvenim mrežama zbog svoje neobične ponude, a to je da gosti mogu da se maze sa lavićima uz popodnevni čaj. Restoran Van Hui u gradu Taiyuan otvoren je u junu 2024. godine, prodaje oko 20 karata dnevno za ekskluzivnu uslugu koja uključuje maženje lavića, a koja košta oko $150. Na društvenim mrežama pojavio se niz fotografija i video snimaka na kojima se vidi kako gosti drže mladunče lava kao bebu, a pored lavića restoran nudi interakciju sa drugim životinjama poput lama, kornjača i jelena. Međutim, takva praksa izazvala je široku zabrinutost, posebno u vezi sa zakonitošću i etiketom korištenja životinja u komercijalne svrhe. Komentari na internetu su uglavnom negativni, jer mnogi korisnici smatraju da je ovakvo ponašanje opasno i štetno po životinje.
0: Obnavljamo gradivo. Najzanimljivije stvari koje su obeležile prethodnu nedelju, petak.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu.
0: Top lista 20 najslušanijih pesama na Radio Balkan, koje birate vi, radiobalkan.live. Ljubav na prvo slušanje. Balkan International. Yo, what's up? Baby, let's go! Mesto broj 20.